Get yourself free. Den her tromme på 50 Ways to Leave Your Lover, den er jo altså nærmest hypnotisk. Det er Steve Gard, som har lagt trommer på det her berømte nummer af Paul Simon. Her endnu en omgang berømtheder Frank Sinatra sammen med datteren Nancy. Det er Something Stupid. I know.

Først var det norske Thomas Dybdahl med Sunshine, og så fik vi her Martha Reeves med Dancing in the Street. Og på den måde så nærmer vi os 4:30, og regionale nyheder, de kommer på den anden side af den her med Jensen McRae, Just Like You.